navê xerekama ya îro ku ejûliyana bo re bû biryara tiyo delar gelek spas ji bo ku hederkirina we û em hêvîna bendama min heya xelekeke din û helbestekî din û helbestvanekî din û hûn dikevin xweşî